خداوند کریم است عالم بشرت کن لکوری دستورات شیسه ده که عمل بکن کن لخداست رخز بچسین من تخصن خدا دنیا تک خیانت بکن کن ظلم بکن کن لخدا رگلو جخ جسمین اوزن للذین یقاتلون بأنهم ظلمون وإن الله لا نصرهم.

داسن څپاین د صدقاتو پروګرام اسنه باندې پین میډیا میکا دی آکاشوانی کرګلین کساتا غچ دیرین فوچ په پی پروګرام ان سیپلس نا بازات پرګي خبرون فوچ په وخت مزه د صدقانه منې نشو سغه دونه تو سردونه منې نشو سغه صدقانه فټیکا د لوکس هبولې فوچ چینڅو پرونی فیا پروگرام پچی پی واس منځ ته سره غنه مینې سم چو سو تاسو ټوګی کا آکاشوانی دهلی کنا هندی نه انګریزی نو خبرون پرچو چینڅو تاسو ټوګ نه مینې چوګه کا پرګی غزاری پرچو سګیت پونی فیا پروگرام پچی پی واس منځ ته تاسو ټوګ نه فټ پروگرام پچی پواس منځک تاسو ته دوشر نن مننګ شینې زکا आकाशवाणी سرنګاری کنه اور دینو خبرونه تفسیران پروژه

داستانسق پایانتیز پرگی غزر گینینی پین میڈیم ویکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو تسو ٹوک نفیتون سو کسطا پروگرامین مزا سگیت پانی فیا پروگرام پوچکان پین محمد حسین پروگرام پروڈیوسر پین گلزار حسین

0: طاهرة صاحبة جو جوستن هيران يري رينجان وقت أنا وقت فين سدي كاس كت جاس لا عجز أوجو تسيرين مزرج جو يعني قوما سوال بود يا جو كي دي توس كميت برون لها جو ينتز قطو كو جوخش بعد قطو وكوان شيل سابي ينتز بشالوكس بعد جو بخشيز
1: تاسا جو مزالان شكر يا زريد كي يري زيري قمتي وقت نانا وقت لنين عادي كا كيونس بي مزالان شكر يا زريد ساز دات سوخش باسي سابق تامات كي ملاب نتز دوشيان سام من دبا كي كون يا دي توس يا نات باب شونا تا كون كاما پاس جاق بابا سان عتز ان سوكولي كا كيونس كون لردميك باسي كام اسكام يا جان ماشانا صفحي باسي كون لر لقبه کشوسی زنچی نان صفحهی بسیار دمیگ بسیار زنچی تان منان سکولی که سبق چی تان نان یک همه لوس پنان کن کن تا علاق چی سوری جو دی فیلان اچه سکولی که کن سی یا اپشور نزوز بسی نیم بو هیانس بگی نان کن لا علاق چی تا من لب نران دیزبال چی سوخش بسی کن لا پیل ما چا چوبا نتا زی اپشور نزوز بسی هیانس بیرسی چی گی نان ساق نان نیم بو کن منا کن لا برلیک تا خوشی چند باید گی
0: بخشی جو یاری موزده چی که کون فیل می چچا کون محسوس می چچا چنکا تو کون نتیش چی برگوشه دوک جو که معاشری انوک مطلب ای بشون نتسوخس لا این نن می دیود کن بشون نتسوخس لا کونان یا کون نتسوخس این زیر کون ده حسلا تنگ می مینا یا نتا معاشری انوک کونان کون حسیگ یون چین زیر کونان یعنی شخص باشه چوب می‌نن، کنن سخت نتوخس با سیزندگی با چوب می‌نن، عتیس چی برگوشه دو؟
1: دست جو سبز نه، عتی داد توش برگرد با کی ملاب کن لایار دمیک با سی، عتیس کیونسی کاما مجاب با سکولی که کیونسی کن
0: لایار
1: نه کارس مجاب با کیونسی سکولی کردم با سی سابق تان سی دیپشون نیم با جر سی عتیس آردم با سی کن لپیل مجاب چوب با عتیس من خوشی نیم با کن تاچو سی سابق چی نه یا هیانس بگین نه من یا سکول لی تایم بیکن ملاب کن تاتن ول بایکی پرنه نزینو
0: مخصوصی
1: یا انت دو تا سکولی که کیونسی من نمان انجام پشوم نکام آتو من کارس جاب پرگوس باد بین من کاچیگز نمان استان من می دوکشو من یاد مت من مت زر نباید باقی یاد انجام ما که دو تا مافاجو کس دخسان من سوالیت سونسی جو کی دخسان سکول ما کن فسیو ما چی دیگه نفس دخسان تیران سال سونسی
0: مخصوص
1: یا پروچی چیگه نمان چی بسته نکاتیان توب سوژی اما
0: مخصوص
1: لب پشوم لعنت دو تاش بازنگ کی ملا که پیل مسح چوب سابق تانسیر دمو باسی کیونسی عتیزه اپشون نزوز باسی کن لان سبق چی تانسی یعنی کام میفردشی باسی لطاتشیا.
0: باشه. دون عتا ایمی چه برگوز عتا ایرز موسکی عتا من از دخسه مدزرستان میمیدم یعنی یک تو یک قسمی عتا من شاید کشل دوک دوک یو خدایش سعی مزات پوش از ده بس کن این دیان عتا چند کشل با من هجو چنان کن که می دونا خداوند عالمیز کن یانو یان صلاحیت چی کن یان کنتی قابلیت چی کن یانو خدا شزده بسی ما چنده جو چانا یه رز موسکی چیک چیگه دیانو کن ملازیمان توب سین چانا کن از کن دیو توخ یاد زره جخص بین نکتو که دیو توب چا من من نکو شسان یون جاس من من چانا یه رز گتوک چی سمید که دیو توخ پشون نام جخ با کن سی شس دیان سب نکتو کن قابلیت اپشون نزوغ لیمی پرادس بی کن دن چاچین تو لام توب چین تو هجو
1: کسی جو من دو نکافی چنو بجو کی من لب نتس کن ایم کاما اما جاق پای کن سو سکل که کن سی کن تعلیم چل سب سی هیانس پا چن کرنا من کافی تات نو بجو کی کن سامنو کی هجو یا دخصا دیا نوکری توب کن بزر بد بین نگا من انسان چی توخشی مید جو ایدو زبا دخصا کو تات من کز نگا چا مسیج با جو توب پایون سو سو من یا تی شکر یا جو نگا من یو سوز پیل جود بین کی نگا سامت بین یا نگا من انسان چی توخشی مید با نگا این پرامیدس پس ما دخسا کو خدا لی شکر زیر بد جو تاده یا نگا می پرده جو نگا نوکری توب نگا دین کاما دوکس بندکا تو نگا یا دی سخشی چاچا مین مین یا دخسا نگا سکم سکم سکولی که انسی نگا دی محنت چی بسی یا انتیس انگی من سات چی تانسی نگا سباق چل چاب سی یا نگی سات چی تاک من نگا نوکری توب زیر جو کسا دخسا کو تات بد پایا ملب نگا دو شیست کی نگا تیسا دی پشو نی پیلا نگا تیسا من کافی کو بچان یکی هل بچا
0: مدد برگوز بخشیز
1: سیچش این نسا باقی هیانس پیگ این نسا من کنی صفحی این نم
0: بخشیز
1: نگا تیسی پیلا نگا تا سات تا من گوشه دو پجو کسا
0: بخشیز جو نگا تا کون یم با روایا گا چوک شیخ جاک برگوشه دو جو که من لب ده مثلا زاشی کاش ناکم گو چن ایتن کوا من نمی گواد زشچیگ یا زاشی کاما گرگودم یدنا لقبار گودم یدنا اگنور بچیگ یا کو من اتزاج

0: سبیچان خوا تابشیک تبچادو گاجو.
1: سازو من دونه کافی پارکش نبجو کی ادین کامان دیکه کیونسه کنلا سابق تامانه کی مطلب کنلا من روتین چو کن تال دن دندو پای کی سکول تایمینگ چی ادین عتی واردی گونه عتی تاریخ باسه یا سکول که چاچا دخسا کنن لانچ تایم چی این نان کنلا پاتا چنو یا سکول چوٹی تایمی کان کنلا پورا پاتا چنو
0: مخصوص
1: من اشاره بچن پای چوٹی تایمی کان موتو سکول نی تایمی کان من پروکا چی دا پیرا نظر بچو کاسا من انتس یار دیمو باسل تاس این سجو من سنده جاگا من سکول دو پامید زنو
0: اچھا اچھا سکول چھت زره هاجو
1: مخصوص تا دین سو پای کی مل کن لانکی نگا تا من نرمال پشنا چوک شکسونس این سو اما دوکچاس پا بسان سکولا کیون چنگا کافی خوش شد بچو یا چی که یعنی تا من ضروری شد بایی که دیب شونان که اما مجاق با سکولا کیون من کون نمی پرو جدیسه یا کن تی من مرگو دم گمبا چی که کران سی تون لان نوکری تب نجور یا بچنا بچارا لکن
0: کون دیا روزگار چد دیو نکسا چانا این نان ایزان زو سن لین نازم شی کخچان دوک جو کی کون صفایی که جخچاس کون زن من صفایی که تانچاس کون لقبا پروکا چی دو تخشان یاد که کوران سونس کوری لقبا کشی که نین ممیت من نین ادو تخش پرون لا نان زن زو سنیز اتا منیز کوا تان کور دوک جان حالا زمس ایگ نورما با کوی لقبا کشی کوی صفایی خیال جخس که زبطو چی نتانچاس بو تم چی کخچان دوک جو
1: دو من کخچان شست جو که من دخسان من دیا پرون لمن پروکاتی که من کوری زن پسنان لمن بلکل زاش هستم میتوجه دخسان
0: کنم
1: اردمو باسه هلپارون دیا فریق چی چینیش استره نه دخسان کنتر دمو باسه لقبا کوری کنتی زن زا چا تایمی که لقبا کشو زبنن لقبا کشو چا دونه کافی من یونو پجویه که هلپارون سان زندو کسنان لمن زن زن میتوجه من پروکاتی که زن من تون من پنگ نوزو من تون من جکس نوزو دخسان دی پرون من اردمو باسه کنتی تایم زن پزده چو کسا
0: مخشیز یعنی تی مهنتی که کون شیز لب سی یا دو تخص پریگان یو تی اینه من که ملاب کون دین کون سی کلیا کلاس سان تان سی سباگان یعنی شیزان کون لب سی لب سی نارمال پرو نه با نارمال کلاس یعنی پرو سون سی نمین جو
1: کسا جو پرو کافی سون سی جو پرو یاسنا تین تی پاس سون سی دویل تین دخصا دویل تین پرو نیز یا جو
0: یا کسا
1: سا میتری که نانین بسیگن با میگا پاس سون سی دینس که الوان تین یود یا پرو نیز ایر تین یود کسا جو نگا چا یوک توک دیا سیوان ایر چاک با جاک با دیا دان گچس اپشنی د بیهیوئر پو خوان الوب ست سم
0: بخشس
1: د کون ټیک ټاک بس خو امپرمن یو منن گچا گین لا کلا ست دمت کس
0: اچھا اچھا نارمل کلا ست
1: سن مو
0: بخشس کون لا یان برابر اپشن د ټول اگزام اگزام یان کو چی رخ چاتا کی کون یان کافی پیپر پر سموری جق چا زیاد تو
1: د زبل پر منن بلی کون تا مثال که تو پر کون لا دگر نش تاند پتام
0: بخشس
1: اسسټنٹ چی د اگزام دوران یانو غاری دخصا بدل تا منا د حساب کې بلی فارغ چن پتا چا زمنا کوم بلی د زبل ان منا اگزام چا کابینه کون رجت اند دخصا چوک منس کان پو
0: دخصا
1: بس نه کون رجت اند د
0: بخشس چانا ایرز اتامان لاغ اتسوک پرینچیک دان چوکی ملاب گا نان چان نوک دی توسلا رگودم یاد کنی پرو بز بیشی یاد نا نان پیان مجاق پا نان پیان اک دونا رین مرسیس می چچین گینگی ما دینیان لوس پا نا کو نا کوی صفحایی خیال لوش اسمین نا کوا اوشان لزن چین نا دیریس برا که دیگه که همون کوا زن زن یعنین متسو دین کولا کولا کن تلق با کوری زن زود چان دیتی کون یعنو پرو یون جز این چانا ده اتامان از کخچان بسی دیوتوخ سکول چاله کیون سپرون دیوتوخ دان چاس بزم چی کخچان دوک شو
1: بسا جو دیون من ضروری دو که اینگه تی پیران نسان من خدا لاغ لاغ شکر زره دیوتوخ شی بس سکول چی فیسه التاکن چی یاد پی شکر زره کیون چاس به من ضروری دوک شو چاس زبن انگه چان پتا چاد که انگه چان ساره نامه کنه ساره تین سپو انگه چان دپرون زم سدوک پنه انگه تی سم بد پین خدا دی اتامان پورا چند نیمه دپرون زم دوگنه دی اتاما چی چا چا دو دونه پورا نگه تا پتا شنو پای که من الان که من دی پرون تونسه نگه تا نیما دن دی پرون نگه با دوگسه نگه تا سامی نو که نگه تا احساس شنو پای که دی پرون کاما که تو دو زخش پانس جاکس بین نا بیچاران لنا صفحی یون چا من من کن لنا صفحق چا یون چا من من من نگه تی رمه چی بسه کاما پانس جاک بباسان نگه تا من دنشه سنو پای که من هلا خدا لشکر دو زخش بسه دی پرون نگه با یا دیان کیون سه کران کامس کام می پروژه دسه یا سباق چلوب سه زری من انگتا کچه نو پیجو
0: مرشیز چار گوزه جو اتان اما انگی ما شر دیان و کش تون سی دوک پر گوز چک چک کوا یا تو دوک پر گوز چان اتان اک تو اتان اما کورا چو مدد چیسون کی کوکوری لش

السلام علیکم جق پو ادیت وق پو ثانی درا بجار گنا فتیکا ادیت ستو پھوت جو پوت پی بلتی پروگرام رگسکت یوبس لکھورے نا یتی میزبان سہیلا خون آکاشونی کرگی لکنا یتی چوکی بیالا تھونیوت نیا سی اقدیام یغت یدا جماعت سی گی مل سے چکن رگسکت پروگرام لشنا بین یوت کھن سرما تھن سے بوسا بوس سنگ جوان چک تک یادی ملسانی کا نتمت سنمت نا دکھ تک دے بنا ملپب زوئے کا رگسکت پروگرام لا رگلوک یق سے یو لسنا بندک پی یتی اج یو تھرم زرین چک سلامی بلٹن پو پھوت من سوشک زرے زرت گوان ال کسل کن دری یق پو ادیت وق پو سانی درا بجر گنا فت دے بنا سپتمبر ال زی نشو یو نتسخلا رنبوش سنا بکھن کن وق نمزون کلے کلے سورن چک ستو نوخ پتھن دے بنا بہار پنا زبیاری بیور ان میوت پی سنگون پنا لخصو لخصو ان میوت پی مندق کن دے بنا رشک کھرک رو بیسے بوس پی بیون یا بیا بیون نچا چون اسکت کن سا کلے کلے سورن چک مندق کلسا شن فخصے ستون ستون لق کن ین نمور گواریخ اتی رایول کرگلی نک یا وق کن نک بخستون وق گا یل چیا علاقے چگنک تھن نا بخستون زنگ ہلنگ کن تھونگت یو بازار انک دکان کن انک بخستون سامان نہ شچس نہ نت پین دے بن گن چخلم لین خان کن زنگ ہلنگ چمت پہ یگ نتالا چا تھوم مت اما یل کن انک نتا تھن نا قاصدہ نستت کھون کسا برخشس کرتی درین ادیت جغلا آکاشونی کرگل کنا پروگرام کن سیری نک بلتی پروگرام رگسکت نک نیلا ورلڈ کلین اپ ڈے کلچس پور زرس کل یوت پنا نیا سی یو دونگن یکسنا کھتوس پیگا پروگرام اسماندو یکسنا کڑا بین یو نا یمبو یمبو یا وقت کنی نگا دل سا عرض بیاس نتی اتی رایل کرگل نو ملسما فلا بخستون زنگ ہلی نگت اما بخستونی دے زنگ ہلی نرگمو سنمون

دیون سنگ قدرت کامل کنا قدرت کامل کنا پیدا بیس ان لہذا دیوی تعلق پو دی بدن ظاہری کنا قرار تانس دے بدن ظاہری یریر گوے دے ٹھپ قید خانین تقدس نا یمبو جخص جبکی موت پو اومنا ستروک پور گوینا فیوں سے کھوری عالم پوے فیوخلا رجوع بیت جسم لطیفی پھورت جسم خاکی سیکلوسیت لہذا جسم پو نفس پوے مینگنا نا چین تاکی کھولا کھوری فرائز مخصوصا بجا جگ پی مینگنا تعداد مت پی وقت چی تھونی من جگت یل کسل کن گا انسان چلا رنگ مزن سونا کھولا کمالات حاصل بھی شوق گوین سک کھوسی اخلاق انسانیت تربیت تمیز دے لخمون نا نیرلوخ بین سک چامین لسکن نا تغرینز دک بین سک چازر بنا انسانی حقیقت پو ایک جوہر ملکوتی دی عالم جسمانی تھنیو دی قیمتی گوہر پو انسان ارگوی دی صندوق پوینگ ہیانس پا سنویمنگ نا جغس مین معرفت یوت پی انسان کنی نفس فوائد کن حاصل بے کوشش بین نچوخ شسمت پی معرفت مت پی انسان کنی دی قیمتی گوہر پو دی ستروغ پو درگو دی زندگی ہیانس پا ناشتنے نو زایا بین جنگ بدری نوک پیغمبر خدا سی ندا تنگین کسل بیون چک لے شہدائے بدر کھدنگ سی خدا ندر سے بیس پھی وعدون کھدنگ کامیاب بیس کھائی گی سی یو کوانا پیغمبر لا عرض بیس یا رسول اللہ جو دیون چھوت سید دیون ارگوین ستروغ میت یاری کسل کن کھون لا چی کوین جو پیغمبری کسل بیونس لے میون کھیان یو چیز ریت کھیدان پا زیادہ کھون لکوین کھونی کولوخ پو کھیدان پا تھلیوت یہ کنا ظاہر گویت دے وقت پوین کھونی کولوخ پو درگون دیشنان نیچے دینا ان کی بدری تھان پوے شدیلا یوتخن کن لہذا نفس پاک یوتخن کنی کلوہ کن لخمو اومی انسوک یل کسل کن دیون ان انسان لا رنگی نفس کن شس فی فائدوں نفس شس خن کن لا خدای در چام سے معرفت یون ننگ زربون یونی کنا موزین بیوس یلے کسل کن ندالا رنگ نفس کن مزن سونا مد اسے یا وق کنگ فیول کرگل لداخ بلتستان کنگ بخستنی یولان سی وقن گا جمعہ جماعت خطبونی یا اشما پویت اسراف مبیوس زرے سبحان اللہ چامت اسراف کن بیت یا جا کنگ آیا پوسی فیوک پونش پی بیاسی سکھت چون بفوغت آیا پوش پی بیاسی بولونین یلیت لی روزیون دیو ما بیوشک پغزی دی حسابی اسراف بیاسنا نفس کا ظلم بیاسی ان لی کسل گوپا نمزین چیوت پا دوسے نمزین چیوت گوپا نامزنگ حلپا تاسی سی حیا سونسی ان زیر

دستات کنی این بو دیری کارتان کن چمز توس بو سنده بجاش چو سو سو خدا رن اسکی بجا چونی اسکی یا انتانا توک توک دیمان بجا زیست زیوازد یجو خدای فاره.